0: Shukar divero malen. Shukar alenko Radio Romano. Meko ja su jumtu menca ravdije hium Andreja Morina i amenko avdisutno program kavacera andijek tema koja često diskutirinipe, al na detaljno. Ando džuvlja ko islam. Mangajate razumina saro islam tumačinipe, sar praktikuinipe i sar utičini ko džuvlikano životi ko majoriteti, a sar ko minoriteti, ko romane muslimanska džuvlja. Po anglatešuna so e Samanta Selimović kavačeri ando podrumo ko islam i kobori vera olače značini.
1: Amana jam le praktisir ime muslimanja. Dja jam ando islam luko, amana dja jam bukvalno ništa. I me čeral, naprimer, dokim le čavaro, mi daj si ka džama i al-Fatiha si ka džama, naprimer, kao osnovno. Ali ne ojna inala odva džandipe. Man uvek zanim ja so se sar. Jer ni sebi škola niko našto ne to objasni, ni sose sar.
0: Kavdisno program kavačerandi je tema andi koja često diskutirinipe, ama redko te džalpe pohor. Kajtano e džuvljako tanko islam. Sar gostija kavdisno program is imen dujter ne imamija, kola kavačerenandi religija, kultura, pravija, hemo čači pe, koji je kritično, radoznalo, hemkotar jek javer perspektiva, sosi kavelo islam. Avdija mencaro Emrah hemo Elvir andi Severno Makedonija.
2: O islam avdijetano dikosar stereotipija sačivala popro islam. Nali uvek dikelape so omurši sile predinstvo ko ne saje buča, omurš pučelape, pa isto ađari si komentarija da negativna ko te sova čeripe da i romni ko islam ili pa i džubli ko islam ta nije ksar robkinja,

0: Магајате разумина Саро Ислам, тумачинипе, сар практикуинипе и сар утичини ко джувликано животи ко мајоритети, а сар ко миноритети, ко романе муслиманска джувља. По англатешуна со Есаманта Селимович Кавачери, андо подрумо ко Ислам и ко бори вера о лаче значини.
1: Черал, например, доким не чаваро, ми дај си кајама и алфатиха си кајама, например, као основно, ал не ојна и нало два джандипе. Ман увек занем ја со се сар. Jer ni sebi u škola niko našto ne to objasni, ni so se sad. E poznam kad počim te sudire na ovo islam, hari više ko krijačkar, ko voksen older. I onda ke hari sam či sao pöslar, ale ko tan. Međe vam sad to objasni na. I onda ke hari svatijum o cilj života osjeć, svatijum da ako je život teka temen je privremeno, da men valjde spremi namen zaver život, da men nameraj jednostavno, nego na kaja priđe na ako aver sve to. I kad sva ti umu dova, onda gdje njum u smislu za život, gdje nama sva nanti čerava kad je gdje nama sa. I onda averčane hemsiklove, averčane upoznajnjati ver, averčane sa. I možda i sim te na hova 7-8 godine so počijum, hari više te saznaj na vandu islam, te uči nam. I hari po hari, ako na već hari više duže kvava koje je grupo te kote siklovaja i baš me je fino te pravići pravi.
0: Da li to so ti nea da ti vera promisali hem u lipo, jako andoket pošmijant učine o islam, hem akanađi kote reslan?
1: Ja, me penava da uvek verujem koje je deve, hem kad im letikni, među im da ne mene uvek znači vera, ali na him ljudu kare duboko kodova. Na, ne bi penava da uvek im ljudu, naprimer, ko islam duboko, nego mi vera barili, a kada zadnja beša bud poviše.
0: Soj tu će lično najšu karko dva masek, buđe ne penena dajtano dva, jek posebno osjećaj, soj od vas soj posebno.
1: I duša osjetini sar jek rahat luko, na njom sad vas sad objasni nam, na primjer, kada duša osjetini pesar smireno, da ne da će nešto šukare i osjetini i slatkoća, andu islam, će da na primjer, porodično, manuša, familijarno, resena, pevačerena i si, a vere družibe i si avere tema za razgovor i si avere slatkoća, rahat luka, na njoj sam te objasnila.
0: I si li di savedi vekolatane posebno važna ko Ramazan?
1: Ja, i si menđe proporučimo te roda ko zadnja 10 dana Ramazanese i Leletul Kadr i bari rad su penena Roma. Tegani noć kadra, noć sudbine. Te će ravi što više do ova, te pokušnjati ova koji badeti, jer od ova dive, od ja rat, a ve na sao meleki aki puf. Hem među njima isto je moj Džibrijel, o glavno meleko. I avela te leo ki puf, di kenem manušen ko so će rava. I tega ni vačerena isto da na nekaj, kad bi šajti di kaj meleko, na mene bi šajti, ama ro protić van, a džikare bi zato na gazi na nekaz. A znači, but meleki, a ve neki puf, od ja rat, i odole se to je važno više koji badeti te pokušnjate rodala. Znači, zadnja 10 dana o neparno i neparno rad.
0: Da li si nešto ko so valjanite misini peko sifirike duštejate hamaro i si li nešto so navaljanite ha ja sar tučereja, na primjer?
1: Jedino su šajti zbjegivine, na primjer, butlondalo ja pari hrana koja je Katarinu tu te pije pani. Znači, nešto loko su šajte džala čeritu, a mate novel londalo ja pari da bi ne bi organizam rodala, na primjer, pani. Proporučimo među isto teha dablar, ovdane im metande, hranljivatane, a im i čerena šukar, im na trušalove abut. Znači, ha su god mangema nešto loko, ama obavezno pokušenim teha dablar.
0: I si li nešto sojtano povezimo eurmencar ko islam ili tane šukarte hampe jer tane hranljiva?
1: Ja, eurme tane hem hranljiva, he mislim dosta hadisa ko tamaro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem vačeđa. Naprimjer, dosta dešavanje. A kada o čavorobi anđela, šajtele je trunka hari andi hurma, hem ti učeo preko teme. A on tega ne nađen džape so se. A kana arakle u istraživaća da o čavoroku abi anđela dela sa nešto šećeri ko teme i izbjegivni pe o nešto gođajate desini pe. Kana na njom tačno sigurno so. Ama dva tano je kanda hadisija, od ujto hadisi tano ko hala 7 hurme, ko dive, naka desini pelesi ništa loše. U tom smislu da bilo sa evim te hal nešto su na nešukare posle toga, nako velesi ništa su hurme tane, od bukare hranljiva, hem zaštitljiva.
0: Co bi tu poruči neja sajman ušenje kola šune namen?
1: Me jedno nošajte pena, valte u Kabulini sar neđeko pustini, probinente pustinen, ako na pustini kada, i si dosta džene hem šveđanja so pustine na samo su se mangene montestine tvikensari интервал фаста черена веќе беше енца ошојдјање, а менџи кој исламот ваги не значи одавно.

0: Кав дисну програм кава черан дијек тема анди која често дискутирини пе. Ама редко те джал пе похор. Кајтано е джувляко танко ислам. Сар гостија кав дисну програми симен дујтерне имамија, кола кава черен анди религија, култура, правија, хемо чачи пе, којек критично радознало хемкотар јек јавер перспектива соси кавело ислам. Авдија менцаро емрах хемо Елвир анди Северно Македонија.
1: Алейкум ассалам, здраво, шукар диве, шукар рад за висини кои сарка шунел, нали, акава Амарула Фичерива.
2: Салам алейкум, рахметулу ва баракату. Надинава дека сем са шукар. Ето ет мунге мубареку, хем кад боли тумаро Рамазан. Пости, иншалла.
0: Бутману ша, кола на нета некој ислам, пучена пе, саро девел дикела ко джувля. Ако е джубли хемо мурш, черена исто се вапи, дал рачуини пе ли е еднако кола, или па е джубля че рачуини пе повише?
1: По питањето на Котан, поготово ки денешница, нали, пошто о ислам, авдијето на дикосар стереотипија со чивала попро ислам, нали, увек дикела пе со о мурши силе прединство, ко не са е буча, о мурш пучала пе, па исто аджари си коментарија да негативна ко те сова черипе да и ромни ко ислам, или па и джубли ко ислам, та ни ексар робкиња, и джублина нела ни са во авторитети, и джублита ни увек теледер, и джублита ни малтретирими, и джублина нела ни са во право, осим тебе шел чере, те бијани чаворен, те шајте аракилен, хем те чрел хајбасе, па после ако и тано нервозно муш, то во сар жртва, котар породично насиле, нали ака лајта не са стереотипи, ако ласо, ако неко вачери да и тано муслимани, одмачивала пека савко и мажија савки слика, да и джублико двачер претрпини са акала буча. А катар халјовая сарсова чержао ходжа на нали, англидер да о ислам ало да бите воздело дигнитет и екхе джублякро, хем истоа джахар о Аллахија заводжел деламен је сигнали коте со кои бадети, да со значини ибадети, ибадети значини е какти таро о обожавиба Аллахе. Значи, ибадети значини свако јек бути која со череала, хем ту доле се овеа наградимо. Тоест, башото питање со пушлян, ко се вапи, дали си не сави разлика. Аллах ја заводжел кет обратини пе и сјамен категорија ко Курани, нигде на вачери отумен муршален, отумен джувлялен. И сјамен ајети ако те со о Аллах ја обратини пе е джувлење, или по вачерија пејгамбере се вачер е джувлење, да би те халјон пошукар пе правија сарвалените поступине, нали, и си буча кола со према и природа разликуини пе о муштари джубли, сарулате поступинен ко не саведен де ситуација. А со однесини пе башо јек ибадети, башо јек верско акти, сар о мурш, сар и джубли на неле ни сави разлика. А чак што више исто помнини пе да башо вредност е джублякро кова со качерел ко не са во одредимо моменти или па одредими ситуација сар те понашини пе, о лакри награда и тани бут побари, хем бут полок хитани да би тани опе за реализација, сар сој е муршесе. Значи, буд поло кој е джувляче, неголи е муршесе. Пример када вакана. Кој е хадисе о пејгамбер, алихи салат во салам, бачери, е кромни, пало со ка преселини кој ахирети, пало со ка мерол, джувли, а кој не женими и не нали ромни нека се, хем о ром, о латар задоволно тано, котар и саигија со чержа перомесе, сарнакле, нали од ова јек живото со инелед машка роленде, хем ако ој и не редовно ко понамази, а кале дуе бученцар, пенела, о пејгамбер, али хисарат во селам, олаче кавачири пе, кувко дженети таро саву дарманге. Самена катена дикхаја е муршења джарди со те вачери.
0: Кечерена грешка, дали тано огрехо еднако баро? Хемко джубля, хемко мурша?
1: Ја, апсолутно и тано исто баро. На неот е, аменде корома и сијамени ка савко менталитети, нали ке двачери пе, а верикет ка грешини о мурша, а верикет ка грешини и джубли. Сајтано од ова стави таро ек менталитет и сар халјона не саве буча. Ко ислам, а савкоди со на постоини. Ако некој тано, нали, награди мосар со чеджам лафи джијакана, исто аджар казни мода, исто и тано, осолди индивидија, сар мурш, сар джубли. Наштија ка тете лелпе ек олакшање, дали джикој тано повише ко право или повише и тано ко криво. Сари не делинена исто казна ке черела пелафи башо јек чердо грево.
0: Ака начераја јек тикни пауза, тешуна, јек илахија.

0: Το μενσουιέν η ηλαχία αντιτσεφρίνα δαϊάκε. Αμενάσταβινα έδαλε αμαρέ προγραμμέα και τέμα τζουβλιά κο Ισλάμ.
1: Δαλ μόρα η εκτζουβλή, σοϊτάνι κο Ισλάμ, τε πάντελ πεσάμια, εμ κεδβαλάνι οδβάτιτσερο.
2: Ακο δικράμο τέξτια κο Κουράνι, Allah Azze ve Celle naredini e peygamberi se fenela hem bacher e verniçke nyo kola kola seytan e vernik ya taro juvlano pol te shay te muken o zavesa. Hijab značini zavesa, to je stavdiya menso jana nali ek vrsta materiali kova so učharipe. So učharipe sa okola buča kola so nane šukarte dikheu džiko aver osimo mahremi to je sto manuš kova so kuvela ktua ako nikjahi. Andre avdija mente di telelamte dikha sar narodu sar roma ako vačeraja da ik džuvli mora te vol panliko hijab. Amen odma mislina da u stvari oj haljolo od ova da ik džuvli činavi pe olakri sloboda ko bud razmerija. Sar na primer ako vačeržanje ke džuvljače so mora te vol ko hijab od vas matrinile so i više kovo panliko zatvor, anako hijab. Mislini su dosta bučako venla će zabranime, mislini su dosta bučako venla će uskratime, mislini da kavaleni ti isključini petaro ek opštestvo, ka mislini da odvajtano gotovo krajo lakro kotar interakcija manušencar, nanete socijalizirini pa verencar, u stvari odvana ne ađar. O hijab sar hijab tano naredba e džuvljače, ako li lam te dikha hronološki kotara verada religije, sar su i ne istorijski kva verada religije, o džuvlja pjiravene i ne hijab. Sa ače na primjera kana. Arakma i jek freska, i jek ikona kote so i Marija i daj i Isus esri i ne bizo hijab. Na postoji ni asav kodiso. O kalu gerke isto ađar dikha kva vera religije, so lap pjiravene je kvrsta hijab saru muslimanke. E džuvljače ki priroda i tano dendo, tešajte učhari, ekle ukrasija, hem odijale pota koja so oj dobija kotaro devel, tešajte zaslužini samo jek osoba koja so kovel olaja popaše, tovel supatniko, tovel lače rom, tovel lače potik, hem podrška ko svako je paro momenti. So odvajtano hem realno da ki logika. Na ne nasile, na ne prisile ko islam, na štiđi ko silajate na rediniče od ova, nego odvajtano jek moralno odgovornost koja so svako jek džuvli valjajnite prihvatini kotar od ova momenti su kola ko puberteti, haljola da oj više i tani optovari mi odoleja da morate anelne save bučakot han. Amarojtano te vačera da od džuvlja morate piraven hijab, te nastoji nako od ova, a nasminate kritiku i na džuvljen so na piravena hijab, nego emuršenja čola samo te oborinem po pogled anglo kola džuvlja kola so na piravena hijab.
1: A kana jam ramazansko vakti, hem dosta džene postinena. Kosova lani te misinen o džuvlja ko ramazansko postiba?
2: O islam se kao lamen deko masak ramazani i talo posebno tada sa masike ko so Allahi muhanin kaka je dunja je. E kana deka kva kva masik isi buke kola so razlikunjena petaro javera masik isi. Suske ko kola masik ja so obukja kera jaden amen avrijal taro kva masik, ko masik ramazani našti kera jaden, eka ni sega te detaj da primer so ne bi kerova, pe sar džuvlja ki so gerba žinula hem murševski. Eka na nekola taro buke tale kola so trebala te pazinem, pe hem o fokus to vol poveke ko ivadeti, vol poveke ko namazi, to vol poveke ko spomni be devle, se pe so o pejambira, ali sadam si ka jamen deka kava masik, deninela pe ko trin kotora, со свакова ек делота ромасек Рамазани, прва деждживе, дојта деждживе, последна деждживе, тале важна е муслиманеске, хем е муслиман каќе. Ко прва деждживе, ова менге не рахмети, ко дојто, ова менге о опрост, е дебескор, хем ко трито, ова менге ослободи ватаро пекло за секогаш. Ека не, джувлиде сар джувли, о фокус по лакор мора тоа, која кава дини или па која кава буке, хем кои бадете. Ека на, лаке облигација е на не, те джалки джамија баши те равије. Ама лаке облигација и тази те кодинул панчкак те намаз. Ека на, ој, која кава масек со керула спреминала ифтари, спреминала си фири, хем пошукар нешто на не тара кава, која со шед, јек джулите то живи на лесоске, керула нешто на шукар, јек пе посташеске, која со шед и керул кој е кер. Ема да леске, олакро фокус и тало, то вол повеќе, ко намази, ко е бадети, ко спомни бе девлет и бишет предизвикуј нова, е девлетско ломанге па упропест.
1: Дали джувли должно те постени цело Рамазан?
2: Ја, апсолутно. Сар со овакер ја преско гоже, дека ко обрати нова пе о Аллахи Аззауджел, поготово ко аква куранско ети, ко те со о Аллахи веке керала сар наредба о пости акале умметеске, Аллахи вакрула, ја е јухебле дина амени. Ол тумен кола со пакјана, кола со верунена, со каја категорија прилна хемо джувле, хемо мушра. Соске, соске, ако јет мануши верунува ко Аллахи, онда ко Аллахи олеска брати на лапе.
1: Дали джувли која и сила дивесо на постија, валаните постинилен palo Ramazan.
2: Ja, oj. I se amen neli ponekad sova kere amen gjullano masek e gjullakoro, ko vas osobodim itali kodova periodi neko zundive sa taro posti, ama palo nakiva taro sada, va, to jest ki komunisti bila šo Ramazani, oj iranela odivesa ko vas očili borči ko masek e Ramazanesko.
1: Odula diveso valanite postinje, ako na postijalen odma palo Ramazan, Gjikeda shaj të nadoknadine od oladive valanili angleder so avela, ave Ramazan, dali shaj palem palodova, hari povishe të vaqere mirë.
2: I sila fora ko adovate postinor lentiranov od divesa, ko teko taro celo jet birsh, angleder të kuval okova Ramazani. Znači amen angleder të kuval okova Ramazani, iraneja sa o borči su isi amen karshiko Allahi taro masek Ramazani. Primer, ake na kava masek na postingum paš dive. E ake na kelo masek Ramazani, na kelo masek ševa, okova su postinila pešov dive taro od ova masek. Hem pala dova, saadži okova Ramazani, angleder të kuval, to ti situ vreme te postinijem tiranete dive.
1: Ako desini peso Нашти те постени тани, шајлите дел садака, хем кобор, ја коди саво авер начин те надокнадени со наштите постени.
2: Ја, одговори кема пефиди, ако ислам, ако некој нашти постенуван без разлика, дали джубли или мурш, ама таро оправдана се бетија, и сила хронично настали па, ко камни патали, дојелка, дела туте ЕББ, значи која кала начин ја питали, освободени, ој платинова песке фидија, т.е. платинова по пости, триарна диве, течелярол, постаче, сифири, хем и фтари. Негде од ова, која кера лафи баши и цена, вола туке, таро, ај мата кера 3 еври, ама таро 5 еври ја шов, па, а дејата ли цена која особи кој јек диве, би челярола, ја ке постаче ипак те болате дека опет премало стандард кај суживине. Плате ки Европа Италија вер, плате Аменда Италија вер.
1: Ке черена грешка, дали тано огрехо еднако баро? Хемко джубля, хемко мурша?
2: Ја, абсолютно и тано исто баро. На неот е, Аменде корома и сија мене кај савко менталитет и нали ке два черипе, а верикет ка грешини о мурша, а верикет ка грешини и джубли. Сај тано од ова тави таро ек менталитет и сар халјона не саве буча. Ко ислам, а савко дисона постоини. Ако некој тано, нали, награди мосар со чеджам лафи джијакана, истоа джар казни мода, исто и тано, осолди индивидија, сар муш, сар джубли. Наштија катете лелпе јек олакшање, дали джикој тано повише ко право или повише и тано ко криво. Сари неделинена исто казна ке черела пе лафи башо јек чердо грево.
1: Ака начераја јек тикни пауза, тешуна, јек илахија.

0: Tu menšujen i ilahia musliman. Oven sa stemra Hemel Virso jena mencar kov disutno programi.
1: Ja, prvo so bi mangate preporuči najtano te pratine na kava radio romano Hari počesto, nali, s obzirom sa amen, sa Roma, si amen potreba kod tova patriotija baš omaro narodo. Ko islam uvek kašuna, kotar svako je kođa kašuna, kotar